0: کو سہلاتی، میگھ مالاؤں میں کھو جاتا ہے۔ کیوں کسی کو اپنے تن من کی اپیکشا آکاش میں بنتے مٹتے چتروں کا اتنا موہ رہتا ہے؟
1: ملکہ کیول کالی داس سے پریم ہی نہیں کرتی، وہ ان کے بھیتر کے کوی کو بھی پہچانتی ہے۔ اسی لیے جب اجینی سے کالی داس کو راج کوی بننے کا نمنترن ملتا ہے تو ایک بڑا دوند سامنے آتا ہے۔ کالی داس کا من تیار نہیں ہوتا، انہیں لگتا ہے کہ اس گاؤں، ان پروتوں، ان میگھوں اور ملکہ سے دور ہو کر کہیں ان کا رچناتمک سروت سوکھ نہ جائے۔ مالوا کی پرکرتی، آتمیہ پریویش اور ملکہ، یہی تو کالی داس کی رچناتمکتا کا آدھار ہیں۔ لیکن ملکہ اپنے پریم کو بندھن نہیں بننے دیتی، وہ اپنے ویکتیگت سکھ سے ادھک کالی داس کی رچناتمک یاترا کو مہتو دیتی ہے۔ وہ انہیں سمجھاتی ہے کہ انہیں اجینی اوشیہ جانا چاہیے۔ جب کالی داس کہتے ہیں،
2: پھر ایک بار سوچو ملکہ، پرشن سمان اور راجاشرے سویکار کرنے کا ہی نہیں ہے، اس سے کہیں بڑا پرشن میرے سامنے ہے۔
0: اور وہ پرشن میں ہوں، ہوں نا؟
2: تم پوری طرح نہیں سمجھ رہی ہو ملکہ، پرشن تمہارے گھیرنے کا نہیں ہے۔ میں انوبھو کرتا ہوں یہ گرام پرانتر میری واستوک بھومی ہے، میں کئی سوتروں سے اس بھومی سے جڑا ہوں، ان سوتروں میں تم ہو، یہ آکاش اور یہ میگھ ہے، یہاں کی ہریالی ہے، ہرینوں کے بچے ہیں، پشوپال ہیں، یہاں سے جا کر میں اپنی بھومی سے اکھڑ جاؤں گا۔
0: وشواس کرو، تم یہاں سے جا کر بھی یہاں سے الگ نہیں ہوگے، یہاں کی وایو، یہاں کے میگھ اور یہاں کے ہرن سب تمہارے ساتھ جائیں گے، اور میں بھی تم سے دور نہیں ہوں گی۔ جب کبھی تمہارے نکٹ ہونا چاہوں گی، پروت شکھر پر چلی جاؤں گی اور اڑتے ہوئے میگھوں سے گھر جایا کروں گی۔
1: کالی داس اجینی پہنچتے ہیں، وہاں انہیں یش ملتا ہے، پرتیشٹھا ملتی ہے، ویبھو پراپت ہوتا ہے، ان کا ویکتتو وستار پاتا ہے اور ان کی پہچان دور دور تک استھاپت ہوتی ہے۔ لیکن اسی یاترا کے ساتھ ایک دوسرا پریورتن بھی گھٹت ہونے لگتا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے اس بھاو بھومی سے دور ہوتے جاتے ہیں جہاں ان کی سرجناتمک چیتنا نے جنم لیا تھا۔ جس پرکرتی نے انہیں سمویدنا دی، جن آتمی سمبندھوں نے ان کی کلپنا کو آکار دیا اور جس سہج پریویش نے ان کے بھیتر کے کوی کو جنم دیا تھا، وہی سنسار اب ان سے چھوٹنے لگتا ہے۔ ناٹک کا انتیم بھاگ اسی گہری وڈمبنا کو اجاگر کرتا ہے کہ منشیہ جیون میں اپلبدھیاں تو ارجت کر لیتا ہے، پر کئی بار اسی پرکریا میں وہ ان سروتوں سے دور ہو جاتا ہے جنہوں نے اس کے ویکتتو کو نرمت کیا تھا۔ الیکھنیے ہے کہ ناٹک کی شروعات بھی آشار کی ورشا سے ہوتی ہے اور انت بھی ورشا کے ہی واتاورن میں گھٹت ہوتا ہے۔ کنتو جہاں آرمبھ کی ورشا میں الاس، پریم اور سمبھاونائیں ہیں، وہیں انت کی ورشا میں سمے، دوری اور جیون کی انکہی رکتتا کا بودھ ہے۔ اسی لیے آشار کا ایک دن کیول کالی داس کی کتھا نہیں ہے، یہ ناٹک ہمیں بتاتا ہے کہ ہر بڑی اپلبدھی کے پیچھے کچھ ایسی اسمرتیاں اور سمبندھ بھی چھوٹ جاتے ہیں جن کا مولیہ سمے بیتنے پر ادھک گہرائی سے سمجھ میں آتا ہے۔
0: وہی آشاڑھ کا دن ہے، اسی طرح میگھ گرج رہے ہیں، ویسی ہی ورشا ہو رہی ہے، وہی میں ہوں، اسی گھر میں ہوں، کنتو
2: لوگ سوچتے ہیں میں نے اس جیون اور واتاورن میں رہ کر بہت کچھ لکھا ہے، پرنتو میں جانتا ہوں کہ میں نے وہاں رہ کر کچھ نہیں لکھا، جو کچھ لکھا ہے وہ یہاں کے جیون کا ہی سنچے تھا۔ کمار سمبھو کی پرشٹھ بھومی یہ ہمالیہ ہے اور تپسوینی امت تم ہو ملکہ، میگھ دوت کے یکش کی